ta fajar di jot ñuat gu nu gelo altine jojja le yure yey gëndelo altine jojje ba mu julle takusan la war saxar di wuti ndar tey gëna ñaan jant sawul mo ak ndar di sante buri.